به نام آنکه هستی را رقم زد. رادیو همراز، روشنی بخش دلهای شما و نوید دهنده آمدن نسیم روح بخش عشق به خانه های شما.

0: استاد بایزیده شما، من فکر نمی کردم که اینقدر دیر بشه. تصمیم داشتم میشه بلند براتون بخونم. بله، اگر آقای هشرودی میخوان نوارشون عوض کنن عوض کنن، همیشه وسط شعر من نوارشون دارم. عرض شود که قدیم توی اصفهان چاهای توالت اینجوری ساخته میشد که یک چاله دو متر در دو متر در دو متر مثل تهران و جاهای دیگه چاه عمیق نبود. بعد این چاه جوری ساخته میشد که نصفش تو کوچه بود، نصفش تو خونه. این قسمتی که تو خونه بود روش دستشویی میساختن، این قسمتی که تو کوچه بود تخته میذاشتن روش، خاک و اینا میریختن. بعد حالا برای این اصفهانی ها اینجوری چاه میساختن که وقتی پر میشد یک کسایی بودن کناس، میومدن اینو میخریدن از صابخونه و این رو میبردن و تو مزارع و اینها برای کود استفاده میشد، یعنی یه درآمدی هم داشت. این شعری که من میخونم براتون مربوط به یکی از این چاه هاست. رفت امام مسجد زیر گذر، سوی مسجد صبح هنگام سحر. زیر پایش گشت خالی از قضا، تا کمر افتاد در چاه خلا. چون به آلوده شد رخت و بدن، غرق حیرت شد از آن وضع خفن. من چگونه میتوانم این چنین داخل مسجد شوم؟ ما را ببین، گر روم خانه بشویم خیش را، خب نماز صبح میگردد قضا. شیخ در بحر تفکر همچنان، یک زنی از پیچ کوچه شد عیان. تا که دید او را به جای ورد و ذکر، در میان آن کثافت توی فکر. گفت ای شیخ دغل با من بگو، از چه در خیش این چنین رفتی فرو؟ حالوا بنویس با خط طلا، کل شیء یرجع فی اصلها.
1: بعد از 3 سال سکوت، او کیست؟ او کیست با احساسش، با نوایش، با صدایش؟

0: قبل از اینی که خالو عزیز جناب آقای حاج سید رضای عالی پیام که نمیدونم چرا تخلص خالو برای خودش گرفته، اینم حتما یه سیاستیه، بگم که این گلی که تقدیم کردیم خدمت جناب آقای دارابی عزیز، سرکار خانم پروانه روشن که ماها بود منتظر تشریف فرماییشون بودیم، آورده بودن که چند دفعه ما میخوام بگم یادم میره از آقای عالی پیام اجازه گرفتم که از ایشون هم تشکر کنیم. انشاءالله که همیشه مثل گل پرتراوت باشن و ولی عمرشون مثل گل نباشه. حالا هرچی میخواد برش دست بزن.
1: راجع به خلیج فارس خیلی صحبت شد امشب و من رو مجبور کرد که مجدداً بگم که ای آن که دیده دوخته ای بر خلیج فارس، این لقمه با شکمبه تو سازگار نیست، چون که درون آب زلالش بدون شک ماهیست پا برهن عرب، سوسمار نیست.

با اجازه استاد همایون خرم و خالی کردن جای استاد حسامی محفلاتی و سایر استادانی که در مجلس هستن، حتما شنیدید که فرمودند بی‌حجابی خانم ها مستوجب زنا میشه و زنا هم زلزله میاره. باز شیخ شوخ طبع شهر ما جوک بیان فرموده اند از بهر ما، بس که خندیدیم قش و قش و قش، روده ها من پاره شد از گفته اش. نه فقط از حکمت شرح و بیان شیر خورد و گفت شیرین است آن، بلکه مشتش باز کرد و با عجب گفت از اینجا تا به اینجا یک وجب. گرچه با تقوا و ربانیست او، استاد خنده درمانیست او. روز جمعه باز هم شیخ توپل توپ خود را شوت کرده توی گل، کشف کرده با هوا و هلهله رابطه بین زنا و زلزله. آن که زد با ریش یا بی ریشتر، شد سر و کارش کنون با ریشتر. گفته ایشان بی حجابی زنا می شود مستوجب فعل زنا، چون زن و مردی به هم چسبت شدید، در نتیجه زلزله آید پدید. فاذا زلزلت و زلزالها، معنیش فی الارض می باشد زنا. شیخنا ای صاحب کرنا و بوق، ای نبوغ اندر نبوغ اندر نبوغ، اتفاق در میان رخت خواب، لرزه اندازد فقط بر تخت خواب. گو چه کس دیده فوتوسیسموگراف، این چنین لرزد ولی زیر لحاف. شیخ بس کن، باز هم فرموده ای حرفهای معده ای و روده ای، در سفرهایت به کشورهای دور، دیده ای حتما زنان لخت اور. آن جزایر را که باری رفته ای، نام آن باشد قناری رفته ای، آن زنان خوشگل و خوشتیپ را، ساحل زیبای کارائیب را، آن نران هیکلین شمشاد را، ماده های لخت مادرزاد را، هیچ از اینها را اگر نشنیده ای، انگلستان را که دائم دیده ای. پس نه پای ماهواره شب به شب دیده ای انواع و اقسام طرب، در کانال ایکس وان و سیکس وات صد رقم از زانی و زانیات، با چنان مرد و زنان آکله، پس چرا آنجا نیاید زلزله؟ در عوض شهر تبس یا شهر بم می شود نابود و می ریزد به هم. در میان این دوتا دارالعباد، هیچ دیدی بی حجابی یا فساد؟ در اروپا یک زن و ده بویفرند، لرزه هایش مال سومالی و هند. من که می دانم مرا خر کرده ای، گر خودت این حرف باور کرده ای، پس برای محو کافرهای پست، راه های بهتری از جنگ هست. می شود بی حمله و بی رفت و روفت، می خهق را در زمین کف کفت. آنچنان میخی که گوید آخ آخ، با همان سبک دیریم راخ راخ دیراخ. چون شود زنهای کافر حامله، می شود نابود کفر از زلزله. شیخ دانا هرچه باد آباد باد، همتی فرما بده اذن جهاد، امر کن حالوی ممنوع الخروج، با کلام رمز یا ذات البروج، بر بلاد کفر حمله ور شود، یکه هم سرباز هم افسر شود، هر طرف برپا نماید ولوله، زلزله در زلزله در زلزله، با همان شیوه همان راز سترک، زیر رو بنماد شیطان بزرگ.
آنچنان آنجا نماید کارزار تا نماند خشت بر خشتی سوار چون که با فتوای شیخ شهر قم

شخصی از مرتبه شیخ مفید در میان علما میپرسید. گفتم از بیخ سؤالت غلط است، چون که هرگز نشود شیخ مفید. دوستان نمیدونم حالا به لحاظ شغلشون با این بخشنامه‌های عجیب و غریب سر و کار داشتن یا نه، ولی مرتب میشنویم هر روز یه بخشنامه در میاد که شاخ از سر و دم از پس در میاره. من یه سری از بخشنامه‌هایی که قراره به زودی اعلام بشه رسما از یه جایی گیر آوردم براتون لوش میدم. بخشنامه به اداره راهنمایی و رانندگی. 1. کلیه مامورین موظفن خودروهای مشکوک را متوقف کنند و از راننده بخواهند ها کند. در صورت استنباط بوی الکل راننده و خودرو هر دو باید متوقف شد. 2. مامورین باید از تردد خودروهایی که سرنشین بدحجاب دارند ممانعت به عمل آورند. این یکیش اعلام شد. 3. مامورین پلیس راه نیز در مبادی ورودی شهرها موظفن حمد و سوره راننده ها را چک کنند. در صورت اشکال در آن یا از مخرج ادا ننمودن حروف ضمن ابطال گواهی نامه از ورود وسیله نقلیه به داخل شهر ممانعت به عمل آورند. بخشنامه به سازمان فضای سبز شهرداری. 1. هر گونه آب دادن به چمنها با شیلنگ مصداق خدشه‌دار نمودن عفت عمومی است و شدیداً جرم محسوب می‌شود. 2. گل‌هایی که نام‌های زنانه دارند مثل نرگس، نسترن، سوسن، نسرین، کوکب و غیره لازم است دور آنها با حفاظ مناسب پوشش داده شود تا از نظر مردها محفوظ باشد. بخشنامه به فدراسیون فوتبال. 1. استفاده بازیکنان از تیشرت آستین کوتاه و شورت ممنوع است.

بازیکنان باید بلوز یقه اسکی و شلوار گشاد، ترجیحاً شلوار کردی بتنم. دو، وارد کردن توپ به داخل دروازه در انظار عمومی تظاهر به فسق محسوب شده و پیگرد قانون. بخشنامه به شرکت هواپیمایی. کلیه هواپیماها موظف به جداسازی محل نشستن خانم‌ها و آقایان در هواپیما و نصب پرده ضخیم بین آنها می باشد. دو، پذیرایی از مسافرین برادر توسط مهماندار زن و پذیرایی از مسافرین خواهر توسط مهماندار مرد ممنوع است. سه، خلبان‌ها نیز نباید موقع بلند شدن هواپیما اول نوک هواپیما را بلند کنند.

بخشنامه به سازمان تاکسیرانی. رانندگان کلیه تاکسی ها موظفن علاوه بر پخش اذان از رادیو تاکسی خود در ایام ماه مبارک رمضان به مسافرین خود افطاری بدهند. دو، آویزان کردن هر گونه عروسک یا شیء دیگری از آینه که در موقع حرکت اتومبیل تکان تکان خورده و موجب تحریک مسافرین می شود ممنوع. بخشنامه به مراکز معاینه فنی. کلیه مراکز معاینه فنی در تهران و شهرستان ها از این پس موظفن علاوه بر معاینه خودرو، راننده را نیز مورد معاینه قرار دهند. ارائه گواهی فنی به راننده هایی که ختنه نشده باشند ممنوع. بخشنامه به شرکت واحد اتوبوسرانی. رانندگان کلیه اتوبوس ها موظفن علاوه بر پخش اذان در سه نوبت محلی را در آخر اتوبوس به نمازخانه اختصاص دهند تا مسافرینی که تمایل به اقامه نماز اول وقت دارند بتوانند از آن استفاده. توضیح: نصب وضوخانه و دستشویی در اتوبوس در برنامه 5 ساله ششم قرار دارد. بخشنامه به میوه فروشی ها. یک، تمام میوه فروشان موظفند مغازه خود را به دو قسمت زنانه و مردانه تقسیم کنند. مغازه هایی که کوچک است و چنین امکانی را ندارند باید روزهای فرد را به خانم ها و روزهای زوج را به آقایان اختصاص دهند. دو، نمایش و ارائه میوه های مانند موز، خیار، هلو و لیمو در انظار عمومی ممنوع است و این گونه میوه ها باید با گونی ضخیم و گشاد پوشیده شد. سه، ارائه هر گونه میوه دراز مثل موز، بادمجان، کدو، خیار به خانم ها و هر گونه میوه گردالی مثل هلو، لیمو، پرتقال، طالبی و هندوانه به آقایان ممنوع است و با متخلفین به شدت برخورد خواهد شد. 4، فروش کیوی به مردهای مجرد اکیداً ممنوع و خریدار باید فتوکپی مصدق ازدواج را ارائه دهد. بخشنامه به رستوران ها. کندن پرهای مرغ و اوریان کردن آن قبل یا بعد از پخت مصداق کامل بی‌حجابی است و با آن به شدت برخورد خواهد شد. فروش ران و سینه مرغ به آقایان ممنوع است. فروش چلو کباب به خانم ها ممنوع است. 4، کباب و گوجه نباید در یک ظرف قرار داده شوند، بلکه هر کدام از آنها باید در دو بشقاب جداگانه گذاشته شوند و در موقع چیدن روی میز نیز فاصله 50 سانتی بین آنها لحاظ شود. بخشنامه به لوله کش ها. استفاده از اتصالات نری و مادگی پهلوی هم ممنوع است. 2، در صورت نصب اتصالات مادگی لازم است روی آن با قیرگونی ضخیم دو لایه پوشیده شود. 3، هر گونه استفاده از اتصالات ممه‌ای و پستانک اکیداً ممنوع است، با متخلفین به شدت برخورد خواهد شد. 4، نصب شیر مخلوط ممنوع و در حمام و دستشویی ها باید از شیرهای جداگانه با فاصله 30 سانت از هم استفاده شد. 5، در کلیه عملیات لوله کشی به جای استفاده از آچار فرانسه که موجب غرب زدگی می شود از آچار شلاقی استفاده شد. بخشنامه به خانم های خانه دار. آشپزی در آشپزخانه های اوپن ممنوع است و این گونه آشپزخانه ها باید با پرده ضخیم حتی المقدور برزنت از سایر قسمت های خانه جدا گردد. 2، قرار دادن غذاهای نامحرم مثل میرزا قاسمی و نرگسی در یک یخچال ممنوع است و پیگرد قانونی به دنبال خواهد داشت. 3، طبخ غذاهایی مثل بادمجان و کدو حتما باید با دستکش و با حضور یک محرم در آشپزخانه صورت گیرد. بخشنامه به دامداری ها. 1، نگهداری گاوهای نر و ماده در یک طویله ممنوع است. 2، دوشیدن گاوها فقط توسط کارگران زن مجاز می باشد. 3، هیچ ماده گاوی حق شیر دادن به گوساله بالای 17 ماه را ندارد. 4، خرید و فروش و تولید و نگهداری قاطر جرم محسوب شده، با متخلفین به شدت برخورد خواهد شد. تحویل قاطر به همراه اسب و خر به مقامات زیرسنا الزامی است. بخشنامه به مرغداری ها. 1، استخدام کارگر مرد در مرغداری ها اکیداً ممنوع است. 2، صاحبان مرغداری ها حتی امکان باید از دامپزشک زن استفاده نمایند. در صورت ناچاری دامپزشکان مرد قبل از ورود به سالن ها باید یا الله بگویند.
سه، در جوجه کشی ها نگهداری مرغ و خروس ها به طور مختلف در یک سالن ممنوع است، بلکه میبایست هر خروس حد اکثر با 4 عدد مرغ عقدی و تا 16 عدد مرغ صیغه‌ای در یک قفس قرار داده شد. پوشاندن بین قفس ها با کارتون یا حفاظ مناسب دیگر ضروری است. 4، صاحبان جوجه کشی ها موظفن تذکرات لازم را به خروس ها در مورد عدم استفاده از پرهای رنگ و رنگی و جلف بدهند. استفاده از کاکل فشنی برای خروس ها و ناخن بیش از حد برای مرغ ها جرم محسوب می شود و علاوه بر جلب خاطی مرغداری پلم خواهد شد. 5، صاحبان مرغداری ها و جوجه کشی ها موظفن این بخشنامه را در محل مناسبی در سالن در معرض دید همه مرغ و خروس ها قرار دهند. بخشنامه به کلیه بوتیک ها: 1، فروش لباس زنانه توسط آقایان و لباس مردانه توسط خانم ها ممنوع است. 2، مانکن ها چه مرد و چه زن باید از پوشش کامل اسلامی برخوردار باشند. 3، لباس مانکن های زن توسط خانم ها و مانکن های مرد توسط آقایان پوشانده شد. یکی از دوستان من تعریف میکرد، من گفت 1:30 بود، پاساژ تعطیل، ما داشتیم ویترین رو آماده میکردیم برای فردا، گفت مامورای اماکن اومدن تو، گفت چیکار میکنی؟ گفتم آقا دارم تن مانکن لباس میکنم. گفت این مانکن زنه که؟ من گفت گچ پلاستیکه. 1 ماه مغازه این بابا پلم بود با پارتی باز کرد. 4، مانکن های زن و مرد نباید در یک ویترین قرار داده شوند مگر اینکه قبلا صیغه نامه محرمیت بین اینها جاری و مراتب در اداره اماکن محل به ثبت رسیده باشد. بخشنامه به اداره مرکزی راه آهن: استفاده از یک واگن به صورت مشترک برای خانم ها و آقایان ممنوع است و لازم است نسبت به جداسازی واگن ها و آقایان و نصب سیم خاردار بین اینها اقدام شود. 2، ورود تونل به قطار ممنوع است. بخشنامه به شیرینی فروشی ها: قرار دادن زبان ما بین پای سیب ممنوع است و با متخلفین به شدت برخورد خواهد شد. 2، فروش مخلوط جرم است و بستنی و فالوده باید در ظرف‌های جداگانه عرضه شود. بخشنامه به زندان ها: هر گونه اشد تجاوز به زنها و مردها بلامانع است.

0: خیلی ممنونم. رفت دزد مسلحی در بانک، روی خود در نقاب پیچیده، دستا بالا بشین بی حرکت، همه مانند بید لرزیده، پولها را درون گونی کرد، پولهای بروی هم چیده، خواست تا کول گیرد آنگونی، روی بند از جمالش افتیده، شد عیان چهره ای که مخفی بود، لب دهان گونه بینی و دیده، دست خود روی صورتش بنهاد، گفت ای مردم به خود، چه کسی دید صورت من را؟ گفت یک پیرمرد ژولیده، بنده دیدم که بنگ شد شلیک، یک جنازه و خون پاشیده، یک زن و شوهر آن طرفتر بود، دوست پرسید از آن دو شوریده، چه کسی دیگری من را دیده است؟ پاسخش داد مرد ترسیده، من که چیزی ندیدم، اما مطمئنم که همسرم دیده. میگه غلط خوندی شعر، من شعرم غلط خوندم، تو درستشو میدونی؟ بخون بینم.
1: پاسخش داد یک زن و شوهر آن طرف تر بود، دوست پرسید از آن دو شوریده، چه کس دیگری مرا دیده است؟ پاسخش داد عیال ترسیده، بنده چیزی ندیده ام، اما مطمئنم که شوهرم دیده.
2: ساسی مانکم پرودکشن با افتخار تقدیم میکنن.

انقدر جناب صدرا دوست داشتنی است که من قسم میخورم، سوگند یاد میکنم که اگر ایشون بگه بمیر من میمیرم. البته به موقعش، یعنی وقتی که عمرم تموم شد. بله، رجب گذشته و حال آینده هم جناب دکتر قاسمی صحبت کردن، هم استاد صدرا. میگه یه روز، صدا نمیاد؟ میگه یه روز حال و آینده و گذشته با هم قرار داشتن یه جا. گذشته و آینده اومدن، حال 2 ساعت دیر اومد. گفتن کجا بودی تو؟ 2 ساعت دیر کردی؟ گفت تو صف گوش گیر کرده بودم. گذشته گفت صف دیگه چیه؟ آینده گفت گوش دیگه چیه؟ در این سال جهاد اقتصادی، این سال معظم مفخم، بر خاتم انبیا مبارک، البته قرارگاه خاتم، ای مردم غزه و ایادی، بگذشت زمانه گشادی. گشادی یعنی فراخی رزق و روزی و نعمت و این چیزا. ذهن شما شد. ای ملت غزه و ایادی، بگذشت زمانه گشادی، کفگیر رسیده بر ته دیگ در سال جهاد اقتصادی. یه دو بیت زیبام محمد سلمانی عزیز بر من فرستاد، چند جلسه هست نمیبینیمش. رو بیش از 2 دقیقه عیش و شادی ممنوع، ارسال پیامک زیادی ممنوع، حتی غزل و قصیده بیش از 2-3 بیت در سال جهاد اقتصادی ممنوع.